ay ci jere jeufati 10h39 minute Khadim Gueye ngi koy gëreum di nuyu bu baax ñi ñu déglu ci internet bi www.jantibitv.com sunu radio tv Serigne Mahamoudou Cissé jere jeuf nuyu baangi non ci loxom di nuyu soxna Ndaye Gueye ak Serigne Khadim lo ñoom len ñaan sunu kaddu fekk len ci jamm ak bolé wa diaspora bi yépp ñu ngi len di béggé bu baaxa baaxa.